cosplayer. Byl auto Майком. Поліцейське авто завіє у підвоз з десної сторони. Пишеться. Автомобілі. Майхне вражне товарне возило. Автомобілі. МПІП. Знак за трошки возичка і колеса. Наспроти ньому М4. Сонце блищі. Прикрито є станко куприно світлих просонних облаков. Звук трамвая у завою. Празна цеста, без автомобіля, пешця колесаря. Дивися, мочу.